0: ada alkondrin mariki. Ana yang ulun mai oi oi ra. Ana kokorot ndrio malah. Cicitna marka perwal.
1: Ini